Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткязин. Уикенд шоу Рустамбек ва Парангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит FM.

Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткязин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11:00.